0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tona tathola kankama uwapeho.
1: Bitsuri, na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama wa malanga. Wama udinda nika nchikitelo wotsi ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama dwale ya malaria. Chika nikisoya tima kata udavu, chali sima katotse ngutumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah.
2: Vamos todos nos proteger.
1: Epa, Juma, já ouviu aquele enxiguitelo wako?
0: Saidi, anima makati kanu utumisi. Nopa mkutu kuhisa lukunju utumisi.
1: Anani nishimu.

0: Uya, tezora je 25 minutu je vanana vahawa wachitichini vara kuhinenga nongonoko yawe vo masongolela mafera planu para feria javana ni planu ya ku vana humisa kujana mafera vana tuma chani dinga chikela diviki nchani kambe vakona vala kubwata nguti planu tuvakonata para mafera ya mawako machita diviki divakodishita nkudiwa diviki kagondwa adiviki kagondwa koningelwa titeshe kumao makalu kuluchane vona ja va preparado para maferia
1: papa hua tak tak dulemu
2: longoloko wa banana mabitu sigon mawanelo ya banana maya kukavana
3: bomwebo Ser criança
2: Longoloco, o abanana Mabito, segundo

17 horas na 20 minutos, kungalikhali xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta gemeta.